0: Taylor Swift and Anti-Hero. It's Magic Radio Breakfast with Tom and Kat this morning. Make me a
1: winner. All right, so by the end of today...
2: Så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
3: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
1: Det togstreik I dag, og hvis du har blitt rammet, eller av en eller annen grunn kanskje ikke kommer deg på jobb, eller påvirket av denne togstreiken, da vil vi gjerne snakke med deg. Da send oss en melding inn I appen NRK Radio, mens du hører Love Tonight.

0: Og det togstreik, selv om det Love Tonight her I Petremorgen, hvor Sindre Reinholdt og Hedda Gullikstad sitter ja. Og holder koken. Vi spurte om det var noen som rett og slett ikke kom seg på toget I dag. Og det det folk som sliter med. Blant annet så har vi fått inn en melding her fra en som sitter dessverre veldig uheldig I det, kan vi få lov å si det?
1: Ja,
0: mine, mine tanker går definitivt til deg. En som ønsker å være anonym, og hun skal være, eller den skal være gjest I bryllupshelgen, og skal ta tog om et par timer for å komme seg dit. Så håper ikke toget mitt blir berørt av streiken.
1: Mm.
0: Hva dine umiddelbare tanker da?
1: Mine umiddelbare tanker at dette her en håpefull person. og jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt dette der, men jeg har en følelse på at det toget kommer til å være innstilt.
0: Ja, fordi, hva var det for noe? 120? 100,
1: ja, 120 tog I streik.
0: Ja.
1: Og, eller ikke togene jo ikke streik, det jo ikke om togene ikke streik.
0: Nei,
1: men, men det ja, de så, altså, det 120 toglinjer som kommer til å være innstilt. Så jeg synes at det en veldig søt melding, for jeg skal ta tog om bare timer. Så jeg håper ikke mitt tog blir berørt av streken.
0: Det kan jo være de veldig sånn medgjørlige da, og skjønner sånn, å herregud, vi må bare gi disse togfolka penger, sånn at de skal få lov å slippe å være I streik umiddelbart.
1: Mm.
0: Fordi det finnes jo sikkert en streik som har blitt løst på 2 timer.
1: Ja, det har jeg ikke hørt om, men jeg, men jeg har virkelig lyst på dine vegne at du skal være en 2 timers løsning på dette her. Fordi det å være gjest I et bryllup I helgen, og ikke vite hvordan man skal komme seg dit hvis den eneste måten det å ta toget.
0: Ja, det må jo finnes andre muligheter, og jeg tror kanskje jeg vil begynne å utforske de ganske snart. hvis det hadde vært meg,
1: kanskje hadde jeg
0: kanskje gjort det, ikke bare sitte på perrongen,
1: ja.
0: Men så krysser vi fingrene våre og håper at du kommer deg på plass. Jeg sånn, jeg var I bryllup for et par helger siden. Det var veldig bra å være I bryllup, men det skjedde noe på det brylluppet som gjorde at jeg på en måte nesten skulle ønske at det kunne vært togstreik før jeg var der.
1: Åja, fordi det var så dårlig.
0: Nei, brylluppet var bra, men det noe som har skjedd som veier ganske mye I mitt liv.
1: Ja.
0: Det var det at jeg klarte å legge igjen min fars dressko på det brylluppet. Og det her høres ikke så stort ut,
1: nei,
0: ikke sant?
1: Nei.
0: Det sånn, ja, det kan du skaffe og sånn. Men jeg får faktisk ikke tak I disse dresskoene. Og det som problemet det var at sist gang jeg var på et bryllup, så la jeg en pappas dressjakke på det bryllupet. og dette en stund siden. Det var faktisk land blodprinsen Henrik I Sverige, hvor jeg klarte å legge igjen det der...
1: Var det bryllupet til blodprinsen?
0: Ja, veldig gøy bryllup faktisk.
1: Det veldig gøy, var det?
0: Ja, da klarte jeg å legge igjen den dressjakka mi der. og siden den gang, hver gang jeg har vært hjemme hos mamma og pappa på Bøler, så har de minnt meg på det.
1: Ja.
0: Hvis jeg spør sånn, du, kunne jeg lånt med den her? Nå må jeg få den tilbake, akkurat den dressjakka. Den fikk jeg aldri tilbake. Og nå
1: var det dresskoene.
0: Sist gang jeg var der, så fikk jeg pres om det, når jeg lånte de dresskoene.
1: Ja.
0: Så sa jeg sånn, ikke gjør det med den sånn. Og så sa jeg, nå må dere faen meg gi dere med den der dressjakka. Jeg ikke så surte. Og nå...
1: Men du jo det.
0: Ja, jeg da.
1: Men jeg gleder meg til neste bryllup, hvor du legger I en dressbuksa.
0: Ja.
1: Og du ligger på en måte deler av dresser overalt I hele Norge. Så klarer liksom folk å plukke opp deler til faren din sin dress, og til slutt, kanskje på toppen av oppe I Finnmark, der dressen ferdig.
0: Der dressen, en komplett dress.
1: en komplett dress, så får du den der.
0: Uffa meg, jeg får kjøpe min egen ganske snart. Yeah, so.